ngadak-ngadak ayat cahaya nu ngabelesat nyamer kana ieu layon dawala putra Semar Badranaya. Ya di sana lungsur ka hiji tempat.